0: ye nyina ye shembi wo hu ene na beboa ya me ehunu yade no de ha wo ye ba bi wo ye chimto a ebetum so so asan saw yade titi ko amwo mo cancer bi omo omo wo o how ka se kete bi wo mo ewidi nani no ye do shem ne ya press bibi bo se na chima kotoa ne asan do shem ne asan chim bibi na asan chima kotoa sei eye adwuma pa e boa ya me ye hwetum ne nyina wo ba ya de wo shem abra ene na ye boa ya me ehunu yade ya de e ha wo se na epa ya ebetum ehun se yade we ne ha wo ne ya ma wo ho adro oh say say wo yare wo ho na hu ni ade e hawa like say ayara sa no what sort of part of the problem is stop
1: nkrepa
0: ha akwa say wo how bi na hu ni say how we na wo a ano kwa aboa
1: nkrepa
0: the hard you say obi yare onu maduro but woni mi ade e ha no ana ya na e hard you no
1: nkrepa na ye kosopa ye mem ha kra de titiru ni ye mem ha
0: yes nti e besere de bia me say so yare na say kwa ayara sa bia busa doctor say ya de be na how aban ya sa bia na wo kwa wu nti na oto ho ati ase usika no ana yedi to doctor neka nti kwa busa na questions busa na sam busa papa doctor mbacha de de na ha me na dona o de ma me no ensu saso ni bi ne de na be ye me but wo de okwa ya sabia ye ma wa dura na de ko okonom ankwa neka se waboka
1: enyo mu o mu nyina mra me because wo be ko no kwa bra na emuna nanim obisa na hwe kura bu mu
0: ana
1: se de ya na na
0: ah doctor se na pressure wono so no doso
1: ntu
0: to ne kwa kwa pentama hwe nipa na sori
1: ntu ko bisa
0: na ebi ho a wo busa question kwa ye mfi wo bo se obi ya ma me wako papa doctor na mpacho de na mo se wo le ko je aduro na mpacho da be na me sa mo so wo de ko
1: the same thing
0: no ko question ma me kwa hwa dwono Oba amia entisa our patients are always right and you are our priority aya wo hunti ne ho meti ya menya kapentani menya mesin menya dj se na dj to famem ya fidie yi me ko school na dia me ko school aya yarsa nti madwuma me wo wiase ya no nti oba menya bread ya mawo na me ne wadi nkomo nurse form ni oba di nkomo nyina so obi abetena nim dia mawo na ya sa bia wo nurse ne ko se tia patient ko be yi wadi Obe kofie.
1: Ano enti ameme.
0: Na patient aba. Na wo nurse ni no, wo ne kasa rough rough. E da no wa obe kofie.
1: Ami sir dog. Ami sir.
0: Ti oba ame dia. Aya fa hu die. What you say?
1: No fa no matter
0: come. Wo su wotumi de wo no office ye nyema wo na e be boa wo no. Ka. E be boa wo kwa na mi aya ma wo. Nti abusua. Me si ade bia ha no pa bia. Se mu jabrosuo aye stroke. Wanya typhoid. Na typhoid e bupa. Wanya wo high cholesterol, low density lipoprotein. Cholesterol kosoro mema ne ko fa stroke mrewo BP e kosoro mema ne ko fa stroke mrewo wasi kire yade e kosoro mema ne ko fa stroke mrewo yade a ekum ni papa e ya sa yade miensa we minia I have you know yade ekum ni papa ye three mprempre cholesterol high cholesterol kan hobi ana mujabrosuo ana kire yade yade we uti wo fa bekun titi mremu no yade a na enkum ni pa no enei wo ya bekun ana unu se se na nipa si ewu okura no one ene me se na ya me no ka sey se ekom do kura no anka wo anko didia na owu se me ba
1: ei
0: ene dia na eba wiase yi ene wiase ye wu ma ne he obi ya ya wadamfo wese ne tie na ya ba na tim wawu wo se me mo wera ya me ya ba na tim wawu
1: ene nwanwa wo ze just city ali o
0: ti se ene ye nyane ye di nyina asesa ene ye nyane nduro papa so nyede be enom ena abrofu dure kwa na ebi ho abenom a low standard drugs
1: ko fa pros ayi kura dia ndo
0: untu low standard drugs obekwa na aduo no kwa ya chira se wey antibiotics wey ya 500 Ghana ena wey ya 10 cedis ndo ho se 10 cedis ya ne 500 cedis ohwe o se difference o
1: yeah
0: o kwa number kwa ko se o kidney ena kidney problem so ano ya din ei abusu ya me se wo ya dia so ni pedo ni yo so ni pedo ni ye titu mrantia ne maba wa no ye na ne omu ewu ntem kra abusua bena so nti de yekoso woni padua no bia no me se fa bra nkokko ensuta abanyase uduru nkokko a wo se wo ba ensuta abanyase abanyase ne wo obome kwan no so aha ye ben kwan ho ye ho no ye nya adwuma wo container bia mu ye nya adwuma wo dua bia ase ye nya adwuma wo hotel bia ene ye nya adwuma wo aso dem ye si hospital dan kese ene ye de nurses ene doctors ene fidie ni nuru abegum ene ye ye adwuma nti no unya duru wona kasa wo pe ame ame fo no a abusua wo nyira da bia dada je me numbers no 0204 0204 56 56 49 49
1: 0204 0204 56 56 49 49
0: another 49
1: 49
0: Airtel Tigo no so ye 0262
1: 0262
0: 04
1: 04
0: 94